0: King Muka. RM, bom dia.
1: A King Muka hakunani kusegichile. Tsena kwa laka nyisele zwa kunyamuka hilomu ka makhisimusu ya kusangula kanyipe ya kuchusa tiku amangeni ya mputugezi. Kwa laho asikulegi ga 25 September akuvisikulegi gikulungilu wako.
0: King Muka.

0: Digital Murimi ilongoloko wa la radio Mozambique kusukela mvulukala wa zihlano ikale chikati hitave hiati va aku aurimi kifambisa kuyini leswo amugangeni wa le Nyamuswa kwatsa kwatsa mbirisini kachongo wa Nyanombe. Mama utaula vitu
1: bichile ayiti nzinele Pedro Hu.
0: Mama Nelia atiru yini leswi kumile la ukora kora missionary
1: atiru wa famba kwati zwona kulezo wa famba tiru kama lo chirama zvatsakisa nyana mesha
0: kama lo chirama zvatsakisa
1: zvatsakisa so kama lo chimumwa azvitsakisi be
0: azvinanzi kwa
1: ni toti uvula kuti kwati hetra pali ari manje azva famba be
0: izvona makuru leswi hlakulela kula ho hlakula imbe umuli
1: leswi ipimento ipimento ndi hlakulela
0: anga ka pimento lehi wona ko hiti timwe timbe uja
1: atimbeu nzana ni senora de yamina kuna ni kovile yamina apimeti te yo kile famba kandi le nyangombe yame anti le akambele anti nyangombe ni le tingana ma covid onke anti le nzaka le tiya kunani le anga kora sene nza ku kale nzi tsula ku xase toke ta mina
0: le zinga lo mkhwa asinora le khwele lo mko khwela nyana ya che
1: yino buva sha
0: yino
1: buva ndela ku tsovile yola ku tsovile yibuve
0: amangana magwira heti alfasi wena ne
1: mina alfasi anzi byala sonzo byala wogo kona woga sina manje awushavisa anzi byala
0: hiku yini
1: ke nga ta zvikota zvonko wona unge zvikota zvoto kuzvitira khatagiyo mina byala senora vision verde ni lyo kona zva makofi izvo anzi byala ya nimi kama wati pipi a pipini kama byala
0: a pipini wa byala ya huma
1: ya zvilava ya kula bemish oh lezvi ya malageta lezvi rimala
0: makuno asava legile zvigimo kwa gunu zvingi komba kugino nona zvine muchela
1: lo kuhila kudzala hi covera lechela zvo kona zva backup a double line backup heyo dzala kuheyo chela ndzi hlakula ku lezvi lezvi basa lezvi aurele ayo basa izvo nchela ku selete ja dipo jenza ku kamuchela ku muri na uchela zvi zva ureya kambili uregara nazvo
0: avangana vatirisa matsunzwa tsunzwa nyana ya timanga nemanwani madzanyi mwana mumani
1: ama hama zvi dipende kama ikitari ya kona wona mina masimu ya hombudzana zvanzi karatela kurwala a xitirumulia yo rahimisa zvanzi karatela ntanda a xipali ara kwako kwenela lo zvanzi dzama yele yo shava le ikonzi ikwenda kule
0: azvirikisi misava le mimira mira ne mchira
1: na misava le yibone hambile kunga dzali hadubu yibomisha
0: itsapo hi
1: ne yinene yo
0: ula chongwana wa nyanombe la hamati ndza maona kama no chimumu au bindzu le kunga zwi hombwa
1: ya kuwa manguvu ya wo manguvu misava le ya wo manguvu le ja kula ku cheletela mati ben kodi zwi huma machi au bindzu le ben ben mesh
0: zwi fatama
1: zwi lanta mure kare
0: uwechi
1: na danzi zwo chinzina ne patrang ulanga ndzina ni patrang
0: okay
1: zwi tirana patrang wena
0: ndzi amukela ku pfumba ke
1: ya ntira kona
0: loko zwi buvile muxavisela ku hi vuta vata shaunda ni mwini murwala ku mena
1: ya mina ndzi rhandza ku xavisa hanzo chi manje vata vagwevesa ku andzi a hi ngufu a ndzi rhandza ku xavisa hanzo chi manje vata vagwe ku hele zwi nga buva leswi vata vagwe ndzi atirisana na manje ndzi rhandza ku segunda fera kenda fera ndzi ya mercado
0: xavisela ku a peleni ka hun'wini ntani machixi
1: na ta ni xavisela machixi laka zipito zipito
0: zvinge zva siza nyana kota kwa wa xalazela
1: ya zva siza zva fa ya zva vhala depende ya matirela yako loko zvikwa mashamba futi zva fa
0: lezvinge le mutini zvikona zvima hekako
1: oh zvikona zvikona kota ndzana ni ngwekela ndza gisa vanana ndza gondzisa vanana zvanzi tavola ku zvikona
0: ka vanwana lava ha ngoroshako ka malohenga lomu ku tirha hina vangana magezi mu masiku
1: ya lava ha ngoroshako lomu ka nyamuxi lomu a loyi a tshama ku ndlala hi loyi a chava ku fuka aya mashamba
0: uzvilava loyi
1: ya uzvilava mesho manje hine hi gwenda kukuvuka ya mashamba lomu anga kona tshama ku ndlala porque ambe lokanga ri muzo tala hikuva dzikwenya tanyana basi unda vana gagadzangwa wa dzola kofi alfasi tisinora laga ambe lokanga hezvo xavisi ya janzi va nyika matimba yako epa a hivukeni ya ku tirhi a hivukeni ya ku tirhi ho kleni hi nga kona lomu a hivukeni ya ku tirhi ntsika ku ekela
0: basi murudzi mukuseti chikela magumu ka gichil murimi wa nyamunkha anga ve mangeni kamina armindo masingim luis batista evi kamichin yumbirga hina hikare mina velela awing set legnen kale milongoloko ya landzelako salani.
2: Get chile murimi
3: akusukela muvulu kala wa zihlanga
2: mabulu hita urimi ufui zwimwe ni magela manene chile murimi
0: kuvi longoloko wa chile murimi zwale zwa yini kama hongo chindao
4: provinsi yo inyambane ni masoko ayo

chipaya, nesunga na sona, ne minchungu ya wena. Chipaya ne, ya wena. Zunga tike, kuti shongisa, tatsa kisambilu ya.

0: aba Portuguese. Aurangeli gawo ndawulegi giwa kumeka kusuhani ni lomvanga tshama kona. Zwi sangulele kwalaho kuva a munhu wa kusangula wa ba Portuguese aba abiwa hi tshibamu kati ga kusangula. Hi tshamela lego hila hase kunga sangula anyipi ya hombe lomutikweni ga Mosambiki na kulweliwa khululeko. Laha zwi nga sangula ku va anyipi leyi maheka u Niasa ni tete ni man'wana maprovhinsi. I nyipi yi nga mbeta 10 ga malembe ku za se ku ya kumeka khululeko wa tiko ga hina ga Mosambiki. Muyingiseti wa ku rhandzeka aka matimu ya siku ga nyamuhla hi ku xaxametela kutsongwani hi leti ti yelanaka ni khululeko wa tiko ga Mosambiki leswi u nga kumekisa swona. Leswi na hi wulawula hi ku sangula ka nyimpi ya khululeko wa tiko ga hina ga Mosambiki hi siku ga 25 ka n'hweti ya Mhawuri lembe ga 1964. Amukela usalisi ga Idrasio Makondela na Luiz Batista.
1: Zile amatimu ya siku.

0: o sukela ka xoxi mugqivela ni sonto mia no iti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni maputu
2: matimu ya kuhanya wo sungukati ta utomi ku kenyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: usiku usiku lizalisha
0: radio msambiki aizongeni katiko